0: Медицински партнер е Рок Радио.
1: Ти ушеч то? Али то?
2: Riffs that leave you begging for more.
1: Си направи фреквенции. Рок Радио. Чисти рок.